got a business sponsorship called Trevor Lee and Sons Funeral Service there. Ki te o tātou me tae tātou ki tīrere tō atou o te tūmatitanga. E taere mama e tauturu mene i a tātou i tīrere tō atou kare, you know, ka ngarongoro rai tō tāua manako e a mai. So, te ieta mama e turuturu mene i tō tātou i te tangata Cook Island. So, te ieta ana numero, ko mama Rachel Maurangi tia, te ieta ana numero kare a kare ono, varu iwa rua, varu iwa a. Hau ki kau o tō i te numero a mama Rachel, 0406-892-894. Me kare, ringi atu i tā tātou cookie boy ko Darren, tirato i te opati, e nono harapa ati rera cookie boy te teki tā tātou phone call. Ai, te e tāna numero a hiva itu a ono, rua iwa a hiva. Ako ki kau o tō te numero a Darren, 9746-2949. So, ringa tu e kumukuma tu kia Darren e tō tātou mama Rachel Maurangi. Thank you kia koto katoto te turuturu mai e tā tātou program. And, yeah, another point, kākatika i rai koe i te tauturu, you know, me inangaro tauturu to o kākatika i rai koe. Ring me koe i tāku numero ka poko poko tau ki a, you know, ki tāki to o manako te tauturu i tā tātou program ki a noo mataoro o rai ki rungai te marewa me te inangaro ro koe te ermei te kumukumu rungai te marewa ai kākatika i koe ermei. Te o ringi mai aki te mai ki aida ki ako me kare ki te ngā papa ormito e mama Rachel, you know, ring era mai ka poko poko tato i runga me e ki tā tā au e ukarere e paina me kakataka e rei tato te live music i runga i te racho. Ok, te e tāku numero kare ārua toru itu rimatai kare rua varu. Hau ki hau oto e taku numero 0423-751-028. Hai, arian, a neke ana tātou e ara te imene ka akatangi atu.